0: Kendeng lah kat tembang, pengepengi kat tembang kendeng ay.
1: Lah tembang ni gue jenenge pak. Tembang kan bermacam-macam jenisnya. Ono kendeng, ono campursari, ngoten.
0: Ayat.
1: Ginopo judulnya nopo?
0: Anu pangkur.
1: Wah, topo i.
0: Ya
1: cakap pangkur. Sing ringkes to pak. Kancane gak uman kok.
0: mulai mlebu geres kae.
1: Lah iya.
0: Ya wis gak pangkur iku ae wis.
1: Nek pangkur lomba gak apa-apa, pangkur lomba kan ringkes.
0: Rong menit kae semari.
1: Lho mboten.